0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, leka ngau tiun Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, leka ngau tiun Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, leka ngau tiun Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, leka ngau tiun Frankie Man, Donny.